Maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequardinare dignieris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus, ut est subtectum meum, sanctus et verum.